manaina. Io fitiavana io ane ka miantra manaina. Io fitiavana io ane ka miantra manaina.